0: begynne. Det er på vei inn.
1: Det er helt i orden.
0: Eller skal vi vente 2 minutter?
1: Nei, du kan begynne. Greit for meg, hvertfall.